Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo je.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo voze, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posledicama svojim.
4: I daj da se malo provozamo mi.
5: Kakav je pogled?
4: Odlično.
6: Da se otvori parking kad je ovlika voda, jer se i auti nagrde.
2: Hvala vama i meni.
4: Kakvi su to odgovori?
0: Hvala za

0: Imamo prvo uključenje za danas.
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim.
1: Šanšnova.
2: Da li postoji oni klubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
1: To morate pitati naše odgovorne.
3: E, onda si ga ugasio.
4: Jer će turisti da kažu, fiti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čudne

0: naša draga Đurđa. Poznata si po festivalima, ali i po u zadnje vrijeme energičnim pjesmama. Reci mi, da li ti je draži taj tvoj romantični stil koji ti tako divno nosiš, ili voliš i da se pokažeš onako ono tvoju vatru koju nosiš u sebi, koju sam imala lično prilike da vidim dok diriguješ ovaj horom?
1: Prvo, čao Jelena, hvala ti puno na pozivu i na ovako fenomenalnoj najavi, obzirom da si i ti jedan predivan vokal sa predivnim pjesmama i emocijom također. Baš je lijepo čuti to od tebe. Pozdrav za sve slušaoce Radio Kotora i za tebe naravno i cijelu ekipu. Super si mi postavila pitanje, tačno kako muzičaru postavlja. Iskreno ti kažem, ne znam... ne pravim nikad tu, ne razmišljam o tome u stvari. Volim jedno i drugo. Možda sad kad bi ti rekla za nijansu da uživam više u baladama, opet do kraja nije istina, jer stvarno uživam i u toj ritmičnijoj muzici, uživam na sceni, uživam da plešem, tako da ne znam, mogu da kažem podjednako da volim, jer kao u nama svima čuči i ta neka nježna energija i ta neka vatrenija, da tako kažem, ajde. Tako sve mi je izazov što god radim.
0: Jako, jako dobro si se pokazala na Montesongu ove godine sa numerom Dominos i stvarno si pokazala da itekako možeš da dominiraš. Tako da, ajde da poslušamo Dominos.

0: Ljetnje priče. Po tvom mišljenju, šta je važnije u pop muzici? Melodija koja ulazi u uho ili poruka koja ostaje u srcu?
1: Joj, jedno i drugo je važno, jer muzika nas nosi. Jedno i drugo je važno. Baš, ne mogu da kažem ili. Prosto kad je muzika u pitanju, ne zauzimam strane. Znači, sve je važno. Sve je važno, apsolutno.
2: Kao package.
1: Tako je, baš sve je važno. Muzika, naravno, mora da bude sjajna, isto koliko i tekst. Tako je, recimo, zadržat ćemo se na tom whole package-u.
0: Ajde sad malo da te dam u razmišljanje. Šta tvoje pjesme govore o tebi, a da ti to nikada ne bi rekla u intervju?
1: Ha! Pa, vjerovatno govore o toj nekoj, mada govorim o tom u intervjuima, ali recimo nikad ne bih sama, možda bih i rekla, ne znam, sad zbunila si me, da li bih rekla, a bih, mislim ništa, da sam emotivac veliki, mislim da se to čuje u pjesmama, a govorim to i u intervjuima naravno, i kad neko pita, možda i sama čak nekad izjavim, tako da vjerujem prvo, prvenstveno sam jedna transparentna osoba, i samim tim sam i nekako predodređena za ovaj posao, znaš i sama, da ljudi koji su u ovom poslu moraju na neki način potpuno da se ogole. Znači, nema ništa ono nešto skriveno što smo negdje zatajili, to će muzika da nam izvuče.
0: Da, ne možeš prevariti ljude.
1: Tako je, i ne možeš prevariti prvo sebe, a onda ni druge, tako da ova emocija mora da se ogoli i ona će izaći iz tebe na ovaj ili onaj način. Tako da sve se vidi, sve se zna.
0: Tako je, a zato ćemo slušati Zaljubljena.
1: To mi je omiljena.
0: I moram da ti kažem da je i meni posle to Ljubav je Zaljubljena, onako sva se raznježim, tako da uživajte.

0: E sad reci mi, od kad si počela da se baviš profesionalno muzikom, da izdaješ singlove, da se pojavljuješ sa spotovima, u medijima si sve češće. Reci mi, da li je teško ostati svoj kada pop žanr traži da uvijek zvučiš aktualno, obzirom da si završila akademiju i znaš otprilike šta je?
1: Jasno, ali samo mi u kom smislu aktualno? Misliš da na pop kao pravac ili misliš aktualno kao šta je aktualno u muzici pa na stranu pop?
0: Mislim i na jednu i na drugu, zato što je sad pop
1: sve manje aktualno.
0: Sve, mislim, drugačije se pop stavlja se u neke okvire apsolutno koji ne pripadaju popu.
1: Da, sad je pop vrlo, vrlo širok pojam.
0: Da, sa, da ne kažem, ne mogu reći narodnim motivima, već nekim instrumentima koji ne pripadaju aranžmanski pop muzici.
1: Jasno, sad je nekako kako je sve napreduje, tehnika napreduje, brzo se živi, tako su se i svi ti žanrovi na neki način proširili, ono kao da koketiraju sa još po nekim žanrom. I to u suštini slušamo svuda, ne kažem vidimo svuda, muziku slušamo, znači slušamo svuda i nemam ništa protiv toga u tom smislu kome to leži, ko želi da istražujem, mislim svi mi naravno istražujemo u muzici, ja prva u popu sam, ali opet sve što izbacim je nekako, često se šalim sa sobom, kao tvoje lice zvuči poznato, istražujem ja, iako sam u okviru popa, ali imam recimo te nekako kako su nazvali mediteranske balade, pa sa druge strane imam neki ozbiljni ritam, disco, tako da i ja šaram prilično, ali opet se držim tog nekog okvira, jer iz prostog razloga što mi on najbolje leži. Ali nemam ništa protiv da se možda negdje i pomješa sa drugim žanrom, ako to osobi koja izvodi dobro stoji, leži i da to može da se spakuje na kraju u paket popa.
0: Drobo, jasno, kao neko kao ko je umjetnik, uvijek voli da istražuje neke nove melodije.
1: A nekako mi je to, mislim, muzika to dozvoljava, scena to dozvoljava, zašto ostati nekako onaj na jednoj, ja to zovem na jednoj liniji, kad možemo više linijski, kad možemo se rasprostranimo. Ne znam, interesantno mi je, muzika mi je sama po sebi interesantna, izazovna i sve što radim uvijek gledam da je kvalitetno, da je drugačije, da je možda nešto i što nisam sigurna da mi leži, ali isto želim da se oprobam, zašto da ne. Ljetnje priče.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Satirični dvoboj, dnevnog lista Večernje novosti. Naše pare kao da su uz podzemlje propale. Nekada su se djeca igrala žmurke, a danas sačekuše. Od kada su me ostavili na led, u meni sve ključa. Navijačka pjesma nas je održala, da ne zaspimo tokom utakmice. Pijani od vlasti uvode prohibiciju na istinu. Čovjek je nastao od majmuna, od majmuna će i nestati. Znam da nešto ne znam, ali to znanje treba i unovčiti. U laži su kratke noge, baš na stoji sapliće. U vladi se poštuju različita mišljenja, čak i kada dolaze od istog čovjeka. Mi nemamo brod ludaka, mi imamo flotu.

visika bi špak ća veže dane moje prošlosti. Časan bi ja još priteže, još me struže do kosti.

0: Kakva je situacija u Kotoru?
1: Pa u vašem gradu mi smo skoro sprovodili obuku učenika koji su se takmičili na međunarodnom školskom turniru u Tiftu. Trenutno moram reći u sklopu škole Arkadija mi brojimo oko 30 članova i to je da kažem zajednički tim, to je Rugby Liga Klub Kotor, ali u saradnji sa školom Arkadije, a konkretno da bi unaprijedili rugby u Kotor ostaje nam taj dio mjesta za treniranje gdje i pored toliko pokušaja da kažem, ne mogu reći urgencija da nas obezbedi mjesto, dobijemo termin na fudbalskom stadionu, mi jednostavno da ne ilazimo na podršku. Ja ne mogu reći na podršku, ne znam tačno šta je, ali eto, mislim, to su osnovne stvari da dobijemo stalno mjesto, a Kotor je jedna izuzetna sredina, jer se sjećam pre 10-15 godina kad smo počinjali, Kotor ima jednu vrhunsku ekipu i bio je najbolji klub u Crnoj Gori, zašto ne bi nastavili tu praksu.
0: Bilo je puno roditelja na skupu, kakve su njihove reakcije?
1: Moram reći da su roditelji onako, što sam se onako pozitivno iznenadio i tekako imamo podršku roditelja. Možda, pa ne znam, mi smo postavili jedan sistem gdje smo djeci pružili mogućnost da igraju touch rugby, bezkontaktni rugby i kontaktni rugby. I apsolutno koji god da izaberu, oni moraju proći skoro godinu dana bezkontaktni rugby, touch, naučiti osnove rugbya, a onda uz saglasnost roditelja mogu preći na kontaktni rugby. Vjerovatno baš iz tog našeg nekog pristupa gdje nismo tu da kažem sad da prosto se izrazi, popunjavamo samo broj i bacamo djecu u vatru poslije kratkog vremena, nego baš idemo korak po korak, čekamo odobrenje roditelja i vjerovatno pretpostavljam kad se oni uvaže nekako na taj neki fin način da se i mišljenje mijenja. Ja kažem opet, treba saslušati roditelje, treba čuti njihovo mišljenje i apsolutno mislim da bez njih teško da može da bude jedna zdrava i normalna sportska priča.
0: Kada vratiš film unazad, početak ragbija kod nas pa sve do danas, taj put sigurno nije bio ni malo lak.
1: Na tu temu bi mogao dosta, nego ne bi sad da kaže zamaram i slušati, to je stvarno jedan. I mnogo, ja kažem, mnogo odricanja, mnogo truda, nailaženje na poteškoća, nailaženje vremenom na nesaradnju ostalih. Ja ne znam, eto sve kažem, kako smo uspjeli ovoliko raditi, a osim tih nekih svojih, da kažem, ličnih financija što smo pomagali dan danas, mogu slobodno da kažem da i ja i još 3-4 osoba iz kluba i saveza i tekako i dalje i pomažemo i koliko smo u mogućnosti, veliki posao, stvarno veliki posao. Mi smo sa par hiljada djece za par godina u školama radili korak po korak, jednostavno nekad, vjerujte mi, čovjek ustane ujutru pa pomisli, joj, rekao zašto mi sve ovo treba, ali onda eto, poslije prve utakmice ili prvog turnira te djece dobijemo tu energiju za rad i eto, ne, moram reći stvarno da ide se nekom uzlaznom putanjom samo da se nastavi, a znate što, kako ja stvarno mislim da rugby može biti jedna brand u Crnoj Gori jer imamo izuzetnu saradnju sa, i bio nam je ovdje i direktor Europske kuće u touch rugby i uskoro se očekuje opet i zamjenik direktora Svjetske kuće u Rugby 13 i čim oni dolaze ovdje, oni su prepoznali da koji je potencijal u Crnoj Gori, a prvenstveno Boki Kotorska, ja mislim da je Boka Kotorska treba da bude centar sporta u Crnoj Gori, a rugby apsolutno da bude, ako ne na prvom mjestu, da kažem prva tri sporta kod nas, tako da bude malo skromnije.
0: Crnogorski ragbi u odnosu na zemlje oko nas i kakva je saradnja?
1: Dobro, ja moram naglasiti da, eto, čisto ne bude zabune, mi konkretno smo fokusirani na ragbi 13, ragbi Liga Savjez Crne Gore i Crnogorska tač federacija, to su odvojena dva saveza koja su, da kažem, onako, koje mi vodimo. Nemamo, da kažem, budene tačke sa ragbi 15 savezom u Crnoj Gori, tako da taj dio ne bi njihove, ali ono što se tiče nas, ja moram stvarno naglasiti da imamo izuzetno talentovanu generaciju. Pioniri su nam savladali Slovačku bili, juniori su nam igrali sa Norveškom, ne kažem do samoga kraja, bili smo 5 dana u Norveškoj, koja po meni ima jedno najboljih škola u ragbiju 13, to ćemo savjeti na Evropskom prvenstvu kad budu, eto ja kažem, to će biti neko najbolje mjerilo gdje smo trenutno, ali svakako je izuzetno daleta generacija. U Luksemburgu smo osvojili turnire za juniore u touch ragbiju, u Norveškoj smo i seniorska ekipa prije utakmice juniora dan igrala touch međunarodni turnir i Crna Gora je osvojila taj turnir, tako da mislim da konkretno sad se spremam i svjetsko prvenstvo, mislim da touch ragbi da itekako imamo šanse da budemo jedni od, kako mogu reći, najboljih, ali sigurno među prvima u Europi, a ako budemo imali adekvatne uslove i podršku za rugby 13, za ovaj kontaktni deo, uz ovu mladu, talentovanu generaciju, ja kažem, ne znam gdje može biti kraj. Tako da, rano je još govoriti gdje smo u odnosu na evropske zemlje, dok ne krenu zvanično evropska takmičenja, a prvo zvanično je Evropsko prvenstvo iduće godine i 2008. godine u touch rugbyu i 2008. godine do 19 godina u rugbyu 13 i tu će biti onako najbolje merilo gdje smo trenutno pozicionirani u Europi i u svetu. A što se tiče saradnje sa komšijama, ja kažem, mislim za sad jedna izuzetna saradnja. Rekao sam pre da smo pokrenuli na našu inicijativu touch rugby 13 u Hercegovini, u dva grada, uskoro će biti još dva grada u Republici Srpskoj Federaciji. Sa Srbijom imamo fenomenalnu saradnju, očekujem uskoro pokretanje i rugby 13 i touch rugbya u Sloveniji, tako da što se tiče okruženja je jedna zaista sjajna, onako, moram reći, pre svega prijateljska komunikacija, a to je valjda osnov za sve dalje i samim tim smo i pri kraju formiranja i regionalne lige za klubove i regionalne školske lige. To mislim da to dovoljno pokazati koliko je dobra saradnja sa zemljama okruženja.
0: Ima li dovoljno trenerskog kadra za ragbi?
1: A dobro, što tiče trenerskog kadra, uvijek financije diktiraju taj dio, ali eto, snalazimo se. Imamo trenere mlađih kategorija u Hercegovom, dva trenera, imamo trenera juniora, u Tiftu isto imamo trenera mlađih kategorija, trenera juniora i u Kotoru, da kažem, u Arkadi isto imamo trenera i tako, i tu smo još, pa tako nekih 6-7 osoba, pa mogu kažem 6 osoba je pokriva sve klubove, što, eto što da neko će reći, dovoljno, a ko je malo duže u sportu shvatit će koliko je to mala cifra da se vodi toliki broj sportista, a postiže ovakve rezultate.
0: Za kraj, planovi za ubuduće.
1: Planovi za ubuduće? A planova je dosta. Planova je dosta. Rekao sam, uskoro idemo u Holandiju, to je pred Saveza. Nakon toga ćemo onako objaviti koji su planovi što se tiče lokalnih klubova. Apsolutno je plan da Divad, Jadran i Kotor u nekom narednom periodu igraju međunarodno takmičenja, međunarodne turnire i da djeca iz Boke Kotorske krenući na kampovi za pionire za reprezentaciju i kampovi za juniore. I očekuje nam se onako stvarno dosta utakmica, dosta turnira i mislim da onako jedan fin plan i program rada, što se kaže.
0: Igore, hvala što si izdvojio vrijeme za slušaoce Radio Kotora.
1: Hvala vama na pozivu, nema šta reći, kao i uvijek tu ste da podržite i ragbi i ragbi liga klub Kotor i sve nas i mi to, ja kažem, uvijek izuzetno cijenimo i poštujemo. Hvala još jednom.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Kakva je situacija u Kotoru?
1: Pa u vašem gradu mi smo skoro sprovodili obuku učenika koji su se takmičili na međunarodnom školskom turniru u Tiftu. Trenutno moram reći u sklopu škole Arkadija mi brojimo oko 30 članova i to je da kažem zajednički tim, to je Rugby Liga Klub Kotor, ali u saradnji sa školom Arkadije, a konkretno da bi unapredili rugby u Kotor ostaje nam taj dio mjesta za treniranje gdje i pored toliko pokušaja da kažem, ne mogu reći urgencija da nas obezbedi mjesto, dobijemo termina na fudbalskom stadionu, mi jednostavno ne ilazimo na podršku. Ja ne mogu reći ne podršku, ne znam tačno šta je, ali eto, mislim, to su osnovne stvari da dobijemo stalno mjesto, a Kotor je jedna izuzetna sredina, jer se sjećam pre 10-15 godina kad smo počinjali, Kotor imao jednu vrhunsku ekipu i bio je najbolji klub u Crnoj Gori, zašto ne bi nastavili tu praksu.
0: Bilo je puno roditelja na skupu, kakve su njihove reakcije?
1: Moram reći da su roditelji onako, što su se onako pozitivno iznenadio i tekako imamo podršku roditelja. Možda, ne znam, mi smo postavili jedan sistem gdje smo djeci pružili mogućnost da igraju touch rugby, bezkontaktni rugby i kontaktni rugby. I apsolutno koji god da izaberu, oni moraju proći skoro godinu dana bezkontaktni rugby, touch, naučiti osnove rugbya, a onda uz saglasnost roditelja mogu preći na kontaktni rugby. Vjerovatno baš iz tog našeg nekog pristupa gdje nismo tu da kažem sad da prosto se izrazi, popunjavamo samo broj i bacamo djecu u vatru poslije kratkog vremena, nego baš idemo korak po korak, čekamo odobrenje roditelja i vjerovatno pretpostavljam kad se oni uvaže nekako na taj neki fin način da se i mišljenje mijenja, ja kažem opet, treba saslušati roditelja, treba čuti njihovo mišljenje i apsolutno mislim da bez njih teško da može da bude jedna zdrava i normalna sportska priča.
0: Kada vratiš film unazad, početak ragbija kod nas pa sve do danas, taj put sigurno nije bio ni malo lak.
1: Na tu temu bi mogao dosta, nego ne bi sad, da kaže, zamaram i slušati, to je stvarno jedan. I mnogo, ja kažem, mnogo odricanja, mnogo truda, neilaženje na poteškoća, neilaženje vremenom na nesaradnju, ostalih, ja ne znam, ja kažem, kako smo uspjeli veliko raditi, pa osim tih nekih svojih, da kažem, ličnih financija što smo pomagali i dan danas, mogu slobodno da kažem da i ja i još 3-4 osoba iz kluba i saveza i tekako i dalje i pomažemo i koliko smo u mogućnosti, veliki posao, stvarno veliki posao, mi smo sa par hiljada djece za par godina u školama radili korak po korak, jednostavno, nekad, vjerujte mi, čovjek ustane ujutru pa pomisli, joj, rekao, zašto mi sve ovo treba, ali onda, eto, poslije prve utakmice ili prvog turnira te djece, dobijemo tu energiju za rad i eto, moram reći stvarno da ide se nekom uzlaznom putanjom samo da se nastavi, a znate što, kako ja stvarno mislim da rugby može biti jedna brend u Crnoj Gori jer imamo izuzetnu saradnju sa, i bio nam je ovdje i direktor Europske kuće u touch rugby i uskoro se očekuje opet i zamjenik direktora Svjetske kuće u rugby 13 i čim oni dolaze ovdje, oni su prepoznali da koji je potencijal u Crnoj Gori, a prvenstveno Boki Kotorska, ja mislim da je Boka Kotorska treba da bude centar sporta u Crnoj Gori, a rugby apsolutno da bude, ako ne na prvom mjestu, da kažem prva tri sporta kod nas, tako da bude malo skromnije.
0: Crnogorski ragbi u odnosu na zemlje oko nas i kakva je saradnja?
1: Dobro, ja moram naglasiti da, eto, čisto ne bude zabune, mi konkretno smo fokusirani na ragbi 13, ragbi Liga Savjez Crne Gore i Crnogorska tač federacija. To su odvojena dva saveza koja su, da kažem, onako, koje mi vodimo. Nemamo, da kažem, dodirne tačke sa ragbi 15 savezom u Crnoj Gori, tako da taj dio ne bi njihove, ali ono što se tiče nas, ja moram stvarno naglasiti da imamo izuzetno talentovanu generaciju. Pioniri su nam savladali Slovačku bili, juniori su nam igrali sa Norveškom, da kažem, do samoga kraja, gdje smo 5 dana u Norveškoj, koja po meni ima jedno najboljih škola u ragbiju 13, to ćemo staviti na Evropskom prvenstvu kad budu, eto, ja kažem, to će biti neko najbolje mjerilo gdje smo trenutno, ali svakako je izuzetno daletna generacija. U Luksemburgu smo osvojili turnir za juniore u touch ragbiju, u Norveškoj smo i seniorska ekipa prije utakmice juniora dan igrala touch međunarodni turnir i Crna Gora je osvojila taj turnir, tako da mislim da konkretno sad se spremamo i svjetsko prvenstvo, mislim da touch ragbi da itekako imamo šanse da budemo jedni od, ja ne mogu reći najboljih, ali sigurno među prvima u Europi, a ako budemo imali adekvatne uslove i podršku za rugby 13, za ovaj kontaktni deo, uz ovu mladu, talentovanu generaciju, ja kažem, ne znam gdje može biti kraj. Tako da, rano je još govoriti gdje smo u odnosu na evropske zemlje, dok ne krenu zvanično evropska takmičenja, a prvo zvanično je Evropsko prvenstvo iduće godine i 2008. godine u touch rugbyu i 2008. godine do 19 godina u rugbyu 13 i tu će biti onako neko najbolje mjerilo gdje smo trenutno pozicionirani u Europi i u svetu, a što se tiče saradnje sa komšijama, ja kažem, mislim, za sad jedna izuzetna saradnja. Rekao sam pre da smo pokrenuli na našu inicijativu touch rugby 13 u Hercegovini, u dva grada, uskoro će biti još dva grada u Republici Srpskoj Federaciji. Sa Srbijom imamo fenomenalnu saradnju, očekujemo uskoro pokretanje i rugby 13 i touch rugbya u Sloveniji, tako da što se tiče okruženja je jedna zaista sjajna, onako, moram reći, pre svega prijateljska komunikacija, a to je valjda osnov za sve dalje i samim tim smo i pri kraju formiranja i regionalne lige za klubove i regionalne školske lige. To mislim da to dovoljno pokazati koliko je dobra saradnja sa zemljama okruženja.
0: Ima li dovoljno trenerskog kadra za ragbi?
1: A dobro, što tiče trenerskog kadra, uvijek financije diktiraju taj dio, ali to snalazimo se. Imamo trenere mlađih kategorija u Hercegovom, dva trenera, imamo trenera juniora, u Tiftu isto imamo trenera mlađih kategorija, trenera juniora i u Kotoru, da kažem, u Arkadi isto imamo trenera i tako, i tu smo još, pa tako nekih 6-7 osoba, pa mogu kažem 6 osoba je pokriva sve klubove, što, eto, što da neko će reći dovoljno, a ko je malo duže u sportu shvatit će koliko je to mala cifra da se vodi toliki broj sportista, a postiže ovakve rezultate.
0: Za kraj, planovi za ubuduće.
1: Planovi za ubuduće. A planova je dosta. Rekao sam, uskoro idem u Holandiju, to je pred saveza. Nakon toga ćemo onako objaviti koji su planovi što se tiče lokalnih klubova. Apsolutno je plan da Divad, Jadran i Kotor u nekom narednom periodu igraju međunarodne takmičenja, međunarodne turnire i da djeca iz Boke Kotorske krenući na kampovi za pionire za reprezentaciju i kampovi za juniore. I očekuje nam se onako stvarno dosta utakmica, dosta turnira i mislim da onako je jedan fin plan i program rada, što se kaže.
0: Igore, hvala što si izdvojio vrijeme za slušaoce Radio Kotora.
1: Hvala vama na pozivu, nema šta reći, kao i uvijek tu ste da podržite i ragbi i ragbi liga klub Kotor i sve nas i mi, to ja kažem uvijek izuzetno cijenimo i poštujemo. Hvala još jednom.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Prvi u veslanju bili su Nenad i Damjan Vujošević.
1: Nenad Vujošević prvi je stigao danas do obale u veslanju drvenom barkom. Koliko je zahtjevno samo veslanje i postoji li neki princip kako se vesla, a da bi bili prvi?
2: Pa znate kako, iskren da budem, nije neka konkurencija velika bila, ne mogu se pohvaliti nekim velikim uspjehom, ali kao što ste vidjeli, čisto da se ispoštuje ta tradicija i da uveličamo ovaj doživlja, ispoštovali smo sve kao i uvijek svojim dolaskom i svojim učešćem na ovoj manifestaciji.
1: Vi ste vlasnik drvene barke?
2: Jeste. Kao što ste vidjeli, moja barka stara prilično, sam je održavam. Prvo sam kupio mašinu, neku kombinirku za drvo, pa sam tek onda kupio barku, jer drugčije je prosto nemoguće opstati pored drvene barke bez mašinerije i malo ruka, malo znanja oko drvenarije, stolarije.
1: Koliko je financijski zahtjevno samo održavanje te barke?
2: Pa, Boga mi iskreno, dosta je teško, ali kad se nešto voli, ništa nije teško ni skupo, da vam pravo kažem. Eto, to je to.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informacija.